0: Community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog Slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom Slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
1: Vienna Rec, die Stadt im Gespräch.
2: 19 Uhr.
3: Globale Dialoge bei Women on Air.
4: Une émission sur le féminisme.